sunsets in the land of the free. Fra det helt nye album fra E.G., altså ugens album her i P4 Play, Illuminati hedder albumet, og sangen vi fik hedder American Dream. Albumet er så nyt, at det netop i dag lige er udkommet.